ទត្រងរត់បុះនៅបណារដឹងបាវប្រយោបតារូបសាឡាយទូតាំងអេលុយឌីបនេកនផ្លេប៉ងដពូលលោកយុកប៉លកមឹងអពេញកគូប៉ងបកាត់បើបលឹមបាងរ៉រ៉យដឹងរងតឹង